0: Раніца з рацыяй.
1: Ну, так само передаю вам привітання. Сьогодні 18-й день червня, четвер. Кривоска про надвор'я у нашому поміжному регіоні. Але зараз такова погодина залишиться до 8-ї Білорусі, до 7-ї Польщі. Наш регіон зараз знаходиться на стику повітряних мас. Тенденція назирається наступне. До поступового росту температури. Перемінна облачність наперед, без істотних опадків. Синоптики дають вірогодність опадків 5-10%, зусім-зусім небагато. Температура повітря сьогодні плюс 22-25 місцями, завтра плюс 27-28. Ось така тенденція. Заходній вітер аж 3 до 9 метрів за секунду, до місцями незначні пориви. Сьогодні повищений атмосферний тиск. У день він буде мати тенденцію до зниження, а потім атмосферний тиск почне ще більше повищатися.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Російські винороби націлюються на більш як половину білоруського ринку. При агульному споживанні вина у Білорусі на узровні 35 мільйонів літрів за год, російські винороби хочуть продавати на білоруському ринку до 18 мільйонів літрів своєї продукції. Тепер російці продають не більш за 2 мільйони літрів. Головна перешкода, яка покуль не дозволяє російським витворцям широко розгорнути свою діяльність на ринку союзної держави, гэта у приватності імпорт. Партнерні квоти. Правда, російська продукція проіграє так само у кошті. Поводле оцінок експертів, літр вина, виробленого у Білорусі з імпортного винного матеріалу, коштує у середньому 100 російських рублів. Тоді як літр російського вина каля 170 рублів. Адкуль утякають кадри? За студень-красавік у Білорусі звольнили 219 тисяч чоловік, а прийняли на працю на 16 тисяч менш. Найбільший отток кадрів назирається у опрацовчій промисловості, особливо у витворчості одіння і текстилю, а так само у машинобудованні і витворчості електрообсталювання. Значні страти працівників зафіксовані і у транспортній сфері. Найбільш активно кадри наймають будівництво і IT-сектор. У будівництві кількість прийнятих на працю перевисила кількість звольнених на 14,5%, у IT на 9,5%. Так само рост відзначається у автомобільному гандлі. Кошт нафти Brent упершыню з початку сакавіка опустився ніжэй за 80 даляраў за барэль. На гэта паўплывалі чаканні часовага пахаднення паміж США ды Іранам, а таксама магчымасць хуткага аднаўлення суднаходства праз Армузскі праліў, ключавы маршрут для паставак нафты з Персідскага заліва. На гэтым фоне вядучыя інвестыцыйныя банкі панізілі свае прагнозы. Разам з тым эксперты адзначаюць, што нявызначанасць застаецца высокай, пакуль няма ясна адносна умоў працы Армузскага праліва і бяспекі суднаходства, таму поўнае аднаўленне паставак можа заняць больш часу, чым чакаюць рынкі. Новыя дарогі на Падляшшы. Улады падляшскага ваяводства падпісалі першыя 11 пагадненняў аб фінансаванні дарожных праектаў у рамках дзяржаўнага фонду развіцця дарог. Агульная сума падтрымкі для мясцовых самакіраванняў перавышае 8 мільёнаў 700 тысяч злотых. Сродкі атрымаюць 10 самакіраванняў, у тым ліку Паветы, Хайноўскі і Манецкі, гарады Граева і Сямятычы, а таксама некалькі гмін. Найбуйнейшае фінансаванне амаль 4,5 мільйони злотих накіравана гміня Юхнавець-Кастельны на реконструкцію дорог у Ігнатках. Сьоліта у Падляшскім воєводстві за кошт фонду планується реалізувати 145 дорожних проєктів. Агульная протяглость нових і обновлених дорог складе прикладна 264 кілометри. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 56 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: radiorecia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорэцыя на ўвесь свет.
1: І таксама далі з вамі разам мы працягваем наш эфір, да закранаем зараз чарговая тэма. Напярэдадні ў еўрапейскім парламенце ў Страсбургу выступіў журналіст, былы палітычны зняволены ды лаўрэат прэміі Сахарова 2025 Анджэй Пачобут. Ягоны выступ і асабістае адчуванне ад падзеі пракаментавала кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусю Малгажата Гасіўская.
2: Радость, что Андрей есть с нами, что может, что есть на вольности, может свободно выражать свои погляды, говорить о Беларуси, говорить о меньшинстве польской. Więc радость это первое чувство, але też и взрушение тому товарищанце, потому что przecież 5 лет чекалишме на то, чтобы увидеть Андрея, увидеть его на вольности здорового, сильного, неустрашенного. По-перше, есть беларусином, очевидно, и jako dziennikarz walczył o prawdę, prawdziwy przekaz tego, co faktycznie dzieje się na Białorusi, ale jest też Polakiem, moim rodakiem, żyjącym na Białorusi, który walczy o prawa mniejszości polskiej, największej mniejszości żyjącej na Białorusi. To był piękny też i białoruski, ale i polski dzień w Parlamencie Europejskim, zresztą od samego początku, bo był, występował na posiedzeniu Komisji Parlamentu, gdzie też mówił o prawach mniejszości. Mówił o czymś, o czym ja, walcząc o Nagrodę Sacharowa, mówiłam niewiele. Stawiałam przede wszystkim na kwestie białoruskie, bo wiedziałam, że one dla was są ważne, ale też zwiększały szanse na wygraną dla Andrzeja Poczobuta. On w swoim wystąpieniu kupił się właśnie na prawach mniejszości, na tej swojej codziennej walce o język, o kulturę, o takie podstawowe prawa każdej mniejszości.
3: Właśnie w tym kontekście należy patrzeć na moją sprawę karną, która jest po prostu jednym z elementów presji na mniejszość polską na Białorusi. Kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały, zna, ja myślę, każdy Polak. I to niezależnie od tego, czy się on urodził w Polsce, czy na Białorusi, czy w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji. W moim wypadku ten wiersz stał się jednym z dowodów winy. My, Polacy mieszkający na Białorusi, jesteśmy ludnością autochtoniczną. Nigdy nie wyjeżdżaliśmy. Nasi przodkowie żyją na tej ziemi od wielu lat. Dopiero jak we wrześniu wrócę na Białoruś, zobaczę na własne oczy, jak wygląda sytuacja, dopiero wtedy ja będę mógł odpowiedzieć na takie już absolutnie konkretne pytanie. Jedyne, co powiem, polityka powinna być efektywna.
4: У нас одразу зникає питання, а будучи Анджея Пачобута, бо виглядає так, що він збирається бути сапраду в Білорусі у вересні, на з'їзді так званого Союзу поляків у Білорусі, фактично нелегального, в Україні. То чим це може скінчитися?
2: Nie wiem. Zobaczymy. Andrzej jest rzeczywiście zdecydowany. Powiedział, że nie zostawi swoich rodaków, ludzi, z którymi przez lata pracował, budował tę organizację i którzy wiernie przetrwali, czekając, aż on wróci, że on ich po prostu nie może zostawić. Dlatego chce tam pojechać, chce walczyć dalej o prawa mniejszości. Oczywiście staraliśmy się go przekonywać, że można to robić tu w Polsce, w bezpiecznym miejscu, ale Andrzej jest zdeterminowany. No, będziemy solidaryzując się z nim, trzymać kciuki, by jego walka dalej trwać mogła, by była skuteczna, by był silnym wsparciem dla Polaków, Związku Polaków na Białorusi. Mam nadzieję, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia. Nie ma temu żadnych powodów, tak jak i nie było żadnego powodu do tych 5 lat, które są za Andrzejem. Ja jestem pełna podziwu dla niego, bo to jest niezwykle silny człowiek.
3: Zwolnienie każdego więźnia politycznego to jest sukces, to jest wielka sprawa. W wyniku dialogu z reżimem Łukaszenki zwolnionych zostali setki ludzi, ale ja chcę powiedzieć, że w tym samym czasie, kiedy nas zwalniano, innych ludzi aresztowywano i sytuacja na Białorusi, wewnątrz Białorusi, nie zważając na te gesty, nie uległa zmianie. Rosja chce, by to państwo, podobnie jak Białoruś, znalazło się po jej stronie, po stronie antyzachodniego autorytaryzmu. A dzisiaj sytuacja na Białorusi jest niezwykle dramatyczna. Białoruś bez 5 minut jest państwem totalitarnym.
4: І ми бачимо, що в своєму виступі в Європарламенті Анджей Пачобут казав про визволення політв'язнів і сприяння білоруської супольності у самої Білорусі з боку Європи. Але це правда, що зараз може зробити сам Європарламент. Бо принамсі, що ми бачимо по виніках недавнього брифінгу Павла Латушки до дипломатів, і він виказав таке міркування, що можна провести круглий стол на території Республіки Білорусь, куди запросить представників Євразв'яза, демократичних білоруських сил і представників режиму. Гэта зараз агулом можливо?
2: Округлий стол з чоловіком, який стале замика колейне особи за то, що пробує свободно мислити і домагати своїх прав. Я собі tego po prostu nie wyobrażam. No, oczywiście, że kilkaset osób w ostatnim okresie zostało wypuszczonych, ale na to miejsce posadzono kolejne. No, mamy dzisiaj debatę, jutro będziemy przyjmować kolejną rezolucję dotyczącą sytuacji na Białorusi i więźniów politycznych. Rezolucja dedykowana Aleksandrze Nowicz, dziewczynie, dziecku. Tak naprawdę, które no teraz ma 19 lat, ale zamknięta została do łukaszenkowskiego więzienia na lat 16, skazana na 10 lat więzienia. Dziecko skazane ze statusem terrorystki. To nie są standardy, które dają nam możliwość podjęcia dialogu z Łukaszenką. No najpierw muszą nastąpić zmiany, a potem może być dopiero dialog. Dialog na określonych warunkach, dialog z pozycji siły, a nie pokazujący słabość świata zachodniego. Tylko tak, nie możemy wycofywać się z sankcji, nie możemy w żaden sposób łagodzić naszego stanowiska wobec panującego na Białorusi reżimu właśnie Łukaszenki. Oczywiście, że takie głosy się pojawiają. Pojawiają się od lat, są politycy, którzy to głoszą, ale od tego jesteśmy my, od tego są też tacy ludzie jak Andrzej Poczobut, ale i inne osoby uwięzione, które wyraźnie mówiły o tym, że nie może być zgody na ocieplanie relacji w sytuacji, kiedy reżim trzyma się mocno i uderza w swoje własne społeczeństwo.
1: І так само адзначым, што Анджэя Пачобута пасля больш чым 5 гадоў у беларускай турме вызвалілі ў красавіку 2026 году ў выніку абмена паміж Беларусю, Расіі ды іншымі краінамі еўрапейскага звязу. Упершыню 17 чэрвеня асабіста ён звярнуўся да еўрапейскіх палітыкаў.
0: Раніца з рацыяй.
1: Докладно зараз 15 годин залишилося до 8 Білорусі, до 7 у Польщі. Це 18 день червня, четвер сьогодні. Трагічне здарення у Бранській області, де під обстріл потрапив автобус з білоруськими дітьми, принесло горе у сім'ї, але і спровокувало нову хвилю інформаційного суперстояння. Як життя дітей становиться інструментом у політичній гульні, почуємо далі коментарі Яни Запольської.
0: Коментар рації.
5: Два автобуси з Гомельщини агулам, 88 пасажирів, з яких 41 дитя, які їхали з Ричиці у російський Геленджик. Гэта вихованці футбольної школи і танцювальної студії, а так само батьки ди опікуни. Замість запланованого відпочинку жах і навіть смерть. Каля поселка Рудня Бранської області Росії, які знаходяться недалеко від України, один з автобусів меркавана трапив під обстріл безпілотників. Одна жанчына загинула на месцы, некалькі параненых, у тым ліку дзеці, некаторыя ў цяжкім стане. І мяркую, амаль кожны задаўся пытаннем, хто і навошта адправіў беларускіх дзяцей у паездку праз прыфрантавую зону. Бранская вобласць сёння гэта не турыстычны маршрут, гэта тэрыторыя, дзе пануе вайна. Нават прапагандысцкая беларуская МЗС, патрабуючы тлумачэнню ад Кіева, вымушана было прызнаць, трэба абсалютна выключыць выезды грамадзян у рэгіёны, сумежныя з зонамі канфліктаў. Дык калі вы гэта ведаеце, чаму дазволілі такі рэйс? Прадказальна, расійскі бок імгненна абвінаваціў Украіну. Амбасадар Грызлоў заявіў пра нейкі наўмысны ўдар. Следчы камітэт РФ завёў справу аб тэракце. Але ці можна верыць краіне, якая сама штодня ператварае ўкраінскія гарады ў руіны? Украінскі генштаб і цэнтр супрацьдзеяння дезінформації категорично обверглі гэтыя закіды. У гэты час і ў гэтым раёне ніякіх украінскіх дронаў не было. Больш за тое, у Кіеве ўпэўнены, што гэта цынічная правакацыя Крамля, мэты якой відавочная – напужаць беларусаў, падставіць Украіну і штучна выклікаць нянавісць, каб уцягнуць беларускае грамадства ў безумоўную падтрымку агрэсіі. І гэта вядомая злачынная тактыка – фабрыкаваць напады на мірных жыхароў, каб падцягнуць увагу ад уласных ваенных злачынстваў. Усё гэта да таго ж адбываецца на фоне дзіўнага дыпламатычнага шпагату літаральна днём раней. Аляксандр Лукашэнка публічна прасіў прабачэння ва Уладзіміра Зялэнскага за свае мінулыя абразы, казаў, што Беларусь у украінскіх вайскоўцаў як на далоні і ваяваць ён не хоча. Што гэта было? Хвіліна шчырасці ці страх перад адплатай? Украінская МЗС зноў жа папярэджвае, верыць прабачэнням Лукашэнкі нельга, бо самастойнасць Мінска вельмі абмежаваная Масквой. Дык хто ж насамрэч можа стаяць за трагічным здарэннем? Калі паглядзець цвяроза, Украіне зусім нявыгадна біць па беларускіх дзецях, асабліва калі рыторыка Мінска пачала змяняцца. Ды і не будуць украінцы свядома паводзіць сябе як расійскія злачынцы. А вось Расіі патрэбна кроў, каб зноў зрабіць з украінцаў тэрарыстаў у вачах беларусаў ды ўласнага грамадства. Гэта магла быць правакацыя, але і выпадковасць, агонь расійскай СПА, альбо ўвогуле хаос у расійскім тыле. Адзінае, што можна сцвердзіць дакладна, верыць расійскім заявам, значыць падманваць саміх сябе, арганізоўваць дзіцячыя паездкі ў бок фронту – гэта злачынства. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
0: Каментар «Рацыі».

Так само обов'язково наперед, на початку наступної години у нашому ефірі новини. У Москві після таки дрону горить нафтоперепрацовуючий завод. Про гэта, між іншим, розповідем такі новини. Український бусмен звернувся з білорусами після інциденту з автобусом у Баранській області Росії. Усе нові чергові подробязності приходять. Гэта 18 день червня, четвер. Будемо з вами разом далі.

0: Адукація. Ми разом.
1: Олександр, зараз працягуємо тему питання політв'язнів. Все більше інформації про можливий візит Джона Коула у Мінську. Соціальні сітці спецпосланник Трампа відказав, що неузабаві він приїде у білоруську столицю. На сторонці у X питання йому задала підписчиця з ніком Ліса. Гра відбулася 15 червня. Білоруські правооборонці підкреслюють важливість чергових таких візитів, як каже Леонід Судоленко з правооборончого центру «Весна», яка розмова і про визвання і про поліпшення статусу тих політв'язнів, які вже вийшли.
2: Навіть коли чоловік уже і вийшов, і що? Хіба це відміняє те, що він був незаконно позбавлений волі? Я вийшов, так, я вже амаль вже буде в Ужнів не 3 години на волі. Але що? Це позбавляє мені того, що я був незаконно осуджений? Чи то, що мені внесли у спіс політв'язнів? Я пройшов тюрму, я політв'язь. Ось про що треба казати.
3: Підрихтовку до чергового візиту Коула, умовно кажучи, підвищається градус гати теми, ну, кап, умовно кажучи, у Коула більш попросити, потребувати. Бо такий підход у Мінську зараз стосується, як мені здається. Як ви бачите це питання?
2: Мені подається, що все те, що було у руках, в кишенях американського боку, вони вже зробили. Далейший крок – це зняття європейських санкцій і пропуск до портів калійних угноєнів в Білорусі. Без Європи це немогчимо. Тут уже американський бок не може самостійно вирішити це питання. І ми бачили, що і про Україну спробували домовитися, і про Польщу, і Литву спробували американці домовлятися. Але це покуль затихло. І невідомо, на якому етапі знаходяться перемови, і наскільки там повищений градус ось цього, які умови виставляються. Тому що ситуація фактично не йде про те, визволять чергових 100-150-200 чоловік чи ні. Йде розмова про те, як спинити репресії. Тому що цей ж конвейер може бути без кінця. Ситуація ж напоминає ті двері, які крутяться. Одного визволяють, а на його місце двох завозять. І знову ж, ми ж казали про те, що визволили звичайно 500 чоловік, а у списі знову ж політв'язнів каля тисячі. Навіть коли одняти, приплюсувати ще тих, кого ми не відаємо, так все одно ж отримлюється 1000 чоловік за кратами, невинуватих, політичних в'язнів. Цих же людей треба випускати. І режим це докладно відає. І веде якусь гульню. І ми не відаємо. Нам же невідомі умови, які обмірковуються. Можливо, як на підвищення ставок гуляє офіційний Мінськ, використовуючи своє таке ось становище, так і можливо, що і американський бок потребує звич того, що може режим сьогодні собі дозволити без оглядки на Кремль.
3: Ну і так, напевно ж, немає ніяких інформацій, тільки догадуватися можемо, чому Коул не поїхав так у травні, бо якби що тут ніхто нічого не коментує фактично. Це все ж таки свідчить про те, що нема там домовленості, як ви думаєте.
2: Коул дипломатично тільки, комусь він там журналісту Радіо Свободи, мабуть, у Ікс відказав у соцсетки Ікс отказав, що питання не спинилися перемови, і він лаконічно отказав, не спинились. Спонсорник американського президента, напевно, більше у такій ситуації, коли ось йдуть перемови, більше чекати, напевно, не треба, тому що, ну, це може нашкодити, у тим ліку і політв'язням, визволенні політв'язням. Є боротьба за кожне життя, за кожного чоловіка.
3: Ну так, Європа ж, напевно, тут немає ніяких шансів, що вона долучиться, бо ви так само сказали, що нібито американці вже використали усі свої ресурси, тільки Європа може допомогти, зараз ніяких нема, умовно кажучи, інформацій, по яких можна міркувати, що ось Європа позіла і так само почала відміняти санкції супроти Мінську.
2: Ми з вами відаємо, що Європа стільки разів наступала на ці білоруські граблі, то Європа зараз вже, напевно, не дозволить собі такої розкоші знову наступити на білоруські граблі.
1: Офісі Світлани Тихановської так само переконують, що американський гуманітарний трек не закритий. Нагадаємо, під час минулих візитів, наприклад, у соковіку на волю вийшли 250 політв'язнів, у замін США частково зняли санкції.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
1: Вітаю, спадарства, усіх, хто на хвалі беларускага Радіо Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Мы бачым». Сёння размаўляем пра купалле, але не беларуская, хутчэй, украинская, хотя и параллели с белорусским так само будут назираться подчас гутарки. И разом с тем, чем будет отметное свято сёлета? Какие наогул традиции заховываются в Украине? И чем живе теперь волонтерский рух? Про это и не только у гутарцы с соорганизатором ивента, представником Евромайдан Варшава Миколом Вороніним.
2: Свято «Ніч проти купала» ми організовуємо вже третє у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимемося зібрати якнайбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж, щоб разом провести час. Плюс, так само, це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
1: Мені подається, що наогул ви усі ваші події робіться доброчинними, так?
2: Так, так. Всі події, які ми, власне, організовуємо, кошти передаються на підтримку України. Іноді це події, де кошти передаються на гуманітарну підтримку, тобто для дітей. Цей буде акурат в Івана Купала, це буде подія, де кошти будуть передані на українське військо.
1: Розповіді, коли ласка, про програму, що вона буде собою уявляти?
2: Програма дуже цікава, тому що ми збиратимемось теж о 15-й. Це буде на пляжі Понятувка на Віслі у Варшаві. Програма буде складатися з різних частин. Одна частина перша – це традиції, українські традиції і обряди. Тобто у нас буде теж і Коструб, і Марена. Тобто це будуть такі постаті. Спочатку їх треба буде зробити, цього Коструба і цю Марену, а після цього вони будуть спалюватися, пускатися на воду. Такі трохи традиції, які залишилися нам ще з дохристиянських часів, але зараз вони християнізувалися, але далі теж відомі дуже в Україні. Після цього будуть у нас так само заплановані традиційне розпалювання багаття, тобто це вогнище, де буде, власне, відбуватися і ми будемо стрибати через це вогнище, так само будемо співати там стосовні обрядові пісні. Будуть так само такі воркшопи, можна сказати, де можна собі зробити вінки з квітів, і дівчата будуть їх теж пускати на воду, і маємо надію, що вони завдяки цим вінкам теж знайдуть собі хлопці, власне, такі повір'я.
1: Що дотично саме програми, ці дублює я на те, що ви робили попередні гади, або, може бути, щось новеньке з'явилося тут?
2: Деякі традиції, звичайно, вони незмінні. Ми змінюємо сценарій, звичайно, він буде зовсім інший, ніж минулого року, але у нас так само буде і традиції, які ми не можемо змінити, але є також є в сценарії новинки, які я не хочу ще відкривати, це буде трошки такий сюрприз, можна сказати, але в нас теж буде один гурт, який теж зараз українці тут у Польщі, і вони, власне, теж будуть співведучими цього заходу. У нас теж будуть там українська музика, після цього будуть танці, так само підготовили розваги та активності для наймолодших дітей, буде розмальовування на обличчі, будемо робити аквагрим, можна буде теж почастуватися козацьким борщом, це теж дуже-дуже смачно, ну і будуть теж ковбаски з гриля та інші частування.
1: У вас борщ присутнічає на усіх таких опен-ейрах?
2: Ні, тому що на останній такої великій нашій акції ми, власне, готували бограч, це інший суп український, борщ, він більш такий традиційний, ми назвали його козацький борщ, але це не обов'язково мусить бути така назва, натомість борщ відомий по цілій Україні. Бограч – це все ж таки, можна сказати, такий регіональний суп, але теж вони дуже подібні, можна сказати, але на 100% різні, тому що в бограч, як мінімум, є більше різновидів м'яса, ніж борщі, плюс там немає капусти.
1: Для мене було вельми показально, тому що коли почалася війна в Україні, і багато українці, які з'їжджали, перше, що вони казали, коли запитувалися
3: дізнався у їх, по чим яни сумують більш за усе, вони називали акурат борщ. Я так розумію, що це характерно для українців.
2: Так, так, борщ взагалі це, як я вже сказав, це дуже відомий суп, можна сказати, так, така потрава українська. Борщ їдять і готують кожній родині. Кожна родина, звичайно, може це робити по-своєму, немає одного стандартного борщу, натомість ми всі знаємо, що він складається з таких головних продуктів, і з цього можна постати борщ. Хтось додає ще більше, хтось додає щось інше і інакше, але, в принципі, це один великий наш традиційний суп, який, між іншим, вже внесений в культурну спадщину ЮНЕСКО.
3: А на угол розповіді, калі ласка, наскільки українці повсюль, заусюди відзначають купалі, наскільки це характерне вам свято?
2: Я сам зі сходу України, натомість мої колеги з організації, вони з заходу, деякі, так, і маємо з центральної України, маємо з півдня, маємо теж з півночі України. І розмовляючи між собою, готуючи теж сценарій, я бачу, що в принципі ми маємо ті самі традиції. Суто ми маємо, наприклад, ті самі постаті, так, ми маємо той самий обряд стрибання через вогнище, ми маємо той самий обряд роблення вінків, пускання їх на воду і так далі, і так далі. Можливо, воно теж змінюється через, наприклад, пісні, які виконуються там під час це традиційні, але я думаю, що ми все ж таки поєднаємо всі регіони, зробимо все, що є, ми зробимо теж в одному святі, щоб кожен почув частинку свого дому.
3: Купалі, часі з усього означають дорослі або діти так само?
2: О, я думаю, що всі. Перед усім, ми про це свято дізнавалися від наших батьків, вони від своїх. Я думаю, що відомо, не всі, не кожен мав змогу теж, наприклад, спускати вінки на воду, якщо, наприклад, був такий місцевості, де немає такої, так, або річка, або озера. Натомість стрибання через вогнище, воно було у всіх. І я думаю, що в його визначають, власне, від маленьких до великих, тому що це, власне, така цікавинка, яку можна спробувати кожному.
3: У білорусів, до речі, є така плюс-мінус спречка про те, коли все ж таки важко відзначати гэтыя купалі або 21 червня, або 6 липня. Українці спрачаються?
2: Я думаю, що зараз ні, оскільки це свято, воно ж теж пов'язано з календарем, все ж таки, зараз християнським. І Українська греко-католицька церква і Православна церква України його відзначають в одну й ту саму дату, пов'язану з новоюліанським календарем. А якщо дивитися, як це було раніше, так, мені здається, що раніше всі ж таки більшість відзначала 6 липня, а зараз 21-го. Тому що я так дивлюся навіть по сторіс, так, в деяких там інших організаціях в Україні, які перебувають зараз, то вони, власне, готують на 21-е.
3: У вас так само односно недавно відбувався вельми великий, файний форум «Be Brave Like Ukrainian». У вас було там вельми шмат людей, причому як з артистичного боку, так і ваяру. Скажи, калі ласка, гэтых людей, хоча б просто у якості гостей, ви запрашали ніякого у комунікації тепер з ними?
2: Якщо чесно, то ні, тому що ми все ж таки хочемо відокремлювати ці різні події. Be Brave Like Ukraine форум, він був більш спрямований, власне, на нашу комунікацію теж з Польщею. Так, це про польсько-українську співпрацю, це про те, як, наприклад, можемо передавати свої знання, як вони доходять до України, як доходять до Польщі і так далі, і так далі. Натомість, все ж таки, ця подія, як ніч проти купала, вона буде основана на тому, щоб об'єднати все ж таки українців у Польщі. Звичайно, ми дуже раді запрошуємо всіх, так само запрошуємо тих, хто був у нас на форумі, тому що, власне, це подія, так, ми будемо її вести українською і польською мовою, але я думаю, що якщо там будуть люди, так само, як і на Бібрейві з Білорусі, навіть поляки, вони, може, не зрозуміють цього, але зрозуміють більшість.
3: Але поскільки у вас гутерка буде вестися на українській і на польській, я думаю, що зрозуміють, ні?
2: Я думаю, що так, деякі фрагменти будуть перекладені польською мовою, щоб пояснювати, наприклад, деякі обряди, але ми все ж таки так якби собі залишаємо до частину тільки українською, такої програми в сценарії, яка буде стосуватися виключно такої традиційної музики, традиційних танців, це буде все ж таки тільки українською.
3: Розповіді, калі ласка, про свої особисті окупальські ніякі успоміни, чому як у дитинстві відзначав ті щось такого кшталту?
2: У моєму дитинстві, я пам'ятаю, завжди було так, що десь недалеко будинку ми приносили різні речі. Бабця завжди казала, що треба щось старе спалити в тому вогнищі. І ти так якби спалюєш щось погане, так віддаєш старе і прийде нове. І кожен щось приносив з двору. Так, діти приносили щось одне з такого старого в домі, що там дали. І ми це розпалювали, це багаття. і після цього завжди теж стрибали. Це такі мої спогади. Але теж пам'ятаю, що в день ми якось так збиралися. У мене не було річки, тобто там, де я жив, не було річки. І ми просто збиралися і вчилися, можна сказати, плести вінки, але ніколи їх не випускали на воду, тому що, я ж кажу, я, наприклад, був з місцевості там, де до річки було там декілька кілометрів, мене тоді ще не відпускали так далеко.
3: А що дотично ваших попередніх купальських івентів, чи бути на їх?
2: З попередніх я пам'ятаю, що у нас теж, коли робили Коструба і Марену, це було дві такі великі дружини, дружина дівчата, дружина хлопців, які мали якнайшвидше зробити свою цю постать, потім її вдягти. Вона теж дуже цікава, що вона спалюється в цій вишиванці, так, і чи там топиться, і спалюється, і так далі, тому що тут кожен теж по-різному може це відбуватися, але це треба теж таку одну людину, яка віддасть свою вишиванку на це. Ну і пам'ятаю, що в минулому році все ж таки нас ніхто не переміг, так, перемогла дружба, і було так, що і дівчата, і хлопці були задоволені.
3: Окей, що дотично купальського фесту збільшого, зрозуміло, але що далі наперді? Я ведаю, що у вас у жнівні ж відзначається День Незалежності, ці почалася уже ніяка підрихтовка до гетої події.
2: Так, у нас вже запланована дата, вона незмінна, 24 серпня. В цьому році ми вже почали трошки планувати, як це все буде відбуватися цьогоріч. Маємо надію, що нам вдасться зреалізувати те, що собі на даний момент думаємо, але теж у нас заплановані зустрічі, коли всі будуть там у своїх на роботах, у відпустках і так далі. У нас вже заплановані зустрічі кожного тижня онлайн і офлайн, і в липні, і власне в серпні, щоб власне ця підготовка до Дня Незалежності просувалася дуже-дуже гарно і ретельно, тому що, як ми бачили з останніх років, людей у нас дуже багато на ці події. У нас події, яка теж збирає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. І, власне, тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок, так, тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава Україна дає гроші, щоб ми зробили тут таке там святкування.
3: Сама подія буде відбуватися на пляці Замковому, або ні?
2: Плануємо так. Наразі я не хочу ще забігати наперед, тому що все ще може змінитися багато разів. Маємо надію, що не зміниться так, як планували, і так воно все відбудеться, але як будемо тільки знати, будемо, звичайно, всіх інформувати.
3: Це буде наступна ваша подія після Купальського фесту, або щось поміж так само там буде?
2: Ми все ж таки вирішили, що оскільки День Незалежності є дуже великою подією, для нас теж багато волонтерів заангажовано в цю подію, ми все ж таки хочемо після Купальської події зробити трошки такий передих в наших планованих великих подіях. Будуть менші події, будуть теж, можливо, якісь акції в липні, пов'язані з інтеграцією, але це будемо інформувати, коли будемо знати на 100%, що це відбудеться, тому що теж ми хочемо дати волонтерам трошки відпочинку, оскільки ми, власне, зараз почали великий збір на ремонт бомбосховищ в українських школах. Це на прифронтових територіях, і, власне, у нас червня-липень розписано на те, щоб співпрацювати в цій тематиці, щоб ми до 1 вересня змогли відремонтувати якнайбільше бомбосховищ. Наші волонтери, власне, вчора повернулися з міста Добра в Чернівцях. Це не прифронтова територія, але це осередок, де перебувають діти, батьки, які загинули на війні, або діти, батьки, яких зникли безвісти. Там є дітки, так скажімо, здорові, так, а є дітки, які потребують додаткової медичної допомоги, і, власне, цей реабілітаційний центр, воно все функціонує як великий організм єдиний. Наші волонтери вкотре туди завозили допомогу, це були волонтери, як і українці, так і поляки. Власне, повернулися, будемо думати, що далі робити, тому що, на жаль, оскільки таких випадків кожного разу більше, коли діти залишаються без батьків і потребують допомоги, власне, ми будемо працювати на те, щоб діткам і в прифронтових територіях, і, власне, в таких осередках допомагати, і будемо кінець червня, липень присвячувати власне цій роботі.
3: У вас і у себе непосередньо вельми шмат такої волонтерської діяльності. Скажи, будь ласка, що воно тобі дає? Що ти відчуваєш? Навошто воно тобі врешті-решт?
2: Воно мені дає розуміння того, що якщо я навіть тут, у Польщі, де я вже 13 років живу, але я все ж таки відчуваю себе українцем, воно мені дає те, що моя держава мене потребує, воно мені дає те, що я так само переживаю, не можу сказати, що я так само переживаю, як та сама людина, яка, наприклад, перебуває десь на лінії фронту, як солдат, або, наприклад, як цивільні, які там проживають. Ні, але воно мені дає дорозуміння і всім нашим волонтерам, що якби не всі люди і не були так об'єднані, як об'єднані від 2022 року, так насправді могло бути набагато гірше. Нам всім дає зрозуміння того, що ми відстоюємо і вистоїмо, і переможемо, тільки нам треба якомога більше попрацювати на це.
3: Але у вас є відчування, що у порівнянні з 2022 роком волонтерів українських становиться менш, тому що життя їх і так далі?
2: Так, так, звичайно. Тобто є організації, які закрилися, і таких організацій є багато. Таких організацій, фондів і так далі, їх є багато, вони закрилися або об'єдналися якось між собою, перейшли в один до іншого, оскільки деякі з них працювали на основі грантів. Писали проєкти, отримували гранти і мали, наприклад, через це фінансування, з якого могли реалізовувати свою діяльність, так? Ми, як Євромайдан Варшави, ми не отримуємо грантів, тому що ми не є фондом. У нас є фонд, він реалізує свою статутову діяльність, натомість ми, як організація, ми не реалізуємо жодних проєктів. Ми існуємо, бо це тільки того, що ми так хочемо, так? Ми об'єднуємо людей, деякі попереходили з інших організацій до нас, тому що там ті закрились. Звичайно, це є нормально, не можна теж цілий час людей, так скажімо, тримати на силу, якщо вони вже не можуть цього робити. Багато людей, які мали тут свої організації, вони переїхали. Багато людей закрили організацію, займаються чимось іншим. Тобто, я не думаю, що є люди, які мали свої фонди і були волонтерами, зараз не роблять нічого. Таких людей просто, якщо немає. Якщо ти раз щось зробив, тобі все ж таки хочеться кожного разу бути присутнім і мати якусь частинку, віддавати себе цій справі.
3: Ти у Євромайдан Варшаві спочатку?
2: Ні. Я з 2024 року. Я, власне, переїхав до Варшави з іншого міста Польщі, де проживав, у 2023 році, під кінець року, і з 24-го я Євромайдан Варшава.
3: Окей. І наприкінці розмови, нагадаю, калі ласка, куди варто проходити слухачам і глядачам для того, як долучитися до Купальського фесту?
2: Запрошуємо всіх долучатися до нашої події, всіх друзів України провести цей день з нами, провести цей день разом, під час якого ми теж допоможемо українському війську. Це 20 червня, субота, пляж біля мосту Понятовського в Варшаві. Початок о 15:00. Будемо раді всіх вас бачити.
3: Орієнтуватися, коли що, на українські стяги?
2: Так, на українські стяги. Орієнтуватися на польські стяги, українські, Євромайдану. Будуть намети, будете бачити багато людей, будете бачити, що вже стоять ці дві фігури, Коструб і Марена, так, яку потім будуть дороблювати. Тобто вже каркас буде готовий. І, напевно, нас 100% побачити і будемо задоволені, якщо всі до нас долучаться.
1: Микола Воронин, представник громадської ініціативи Євромайдан Варшава, розповідав нам господарство про українське купальське свято у Варшаві. Махчима, на ім і зустрінемося. Мене звуть Марина Савіцька, і це була програма «Ми бачимо».
0: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.

0: Она идея еще с 22-го года. Ну а то, что зараз Украина интенсифицирует свои атаки по тылах Российской Федерации, ну я уже сказал, что вся европейская часть Российской Федерации является зоной ведения боевых действий, и наведываться ее небезпечно.
1: Али сапраўды принять то, что такая атака белорусского автобуса была своего рода припужванням Лукашенко и отказ на его слова вибачення перед Украиной и Зеленским, и ведучи историю терроризма, террористичных актов у сучасной России, за яким тягнуть все ж таки след улад. Ці можемо далі чекати таких ось актів супроти білоруських громадян? До чого рихтуватися?
0: Вони так на свій копил коректують діяння Лукашенка, його активність в знешньополітичному контурі. Ну, показують, хто фактично стати господар. Я маю на увазі Російська Федерація. Тому, ну, коли ми будемо далі назирати діяння Лукашенка, які Кремль розцінює як сход свого орбіту впливу, напевно, будуть наступні провокації.
1: А агулом, чи чекати у Білорусі хоч ніяких протестів? Бо розмова йде про білоруських дітей, які їхали в відпочинок в автобусі. Загинула жінка, яка їх супроводжала, так само жихарка Білорусі. І на цих сидіннях автобуса шкривя білоруських дітей.
0: Покуль мені тяжко в це повірити, тому що, на жаль, громадянська супольність Білорусі зараз в пригнеченому стані. Ми бачимо, репресії не сунімаються, садять у нових людей. У мене немає ніякої фактури, яка показує на те, що у нас можливі ніякі протести.
2: Wiadomo, że pośle incydentu Łukaszenka zajawiła nieobchodność wzmocnić kontrol za wyjazdem dzieciaczych grup za miarzu i doruczył zabaranić takie pojazdki bez dzierżawnego uzgodnienia. I on odznaczył, że w ciapieraśnych umowach trzeba pobyć doma i zajmować się spartewnymi i innymi zaniatkami wnutry krainy. Tak samo on podkreślił, że organizatory podobnych pojazdek powinny dziejniczać bolsz aściarożna i pod dzierżawnym nagladem.

0: Радио «Рація».
1: Dzień z racji, i trzecia godzina efiru i paczniem, a może paczniem z kultury. Jaka jana, ciepieraśnia, maladaja scena Białorusi i Ukrainy u emigracji? Odkaz na to pytanie można będzie czastkowo otrzymać na minifeście, co odbywaje się w Warszawie w klubie Dwa Kola już osiągnie 18 czerwienia. Organizatory i występowcy podziei muzyki hurta Chaczu Mroić rozpowiali naszej żurnalistce Marynie Sawickiej про отметности этого ивенту.
2: Что будет уявлять собой концерт 18 червеня?
3: Концерт 18 червеня у себе з'єдночить три разные стихии альтернативной музыки. Будет более наш такий энергичный, але часом и у керунку арт-року альтернативный вид этой музыки. Будет крыху бардзей устриманный от слайд, так само звичайный альтернативный рок, и будет альтернативный панк.
2: Як ви рихтуєтеся менавіта до гэтай падзеі? Як адбываюцца ваші рэпетыцыі, наколькі шмат хваляванняў?
4: О, у нас одна репетиция была перед концертом, и это все. И она прошла более-менее хорошо. И вообще, мы, наверное, придерживаемся такой теории. Тем меньше репетиций, тем лучше сыграем. Ну, мне кажется, нам еще Уля из АЦС-то говорила, и это даже в какой-то степени правда оказалось.
3: Так, саправды, вот у нас был концерт, например, год тому, когда мы зробили на протягу 2 тыдняў 10 проб, и этот концерт пошел фатально. Апошні наш концерт, наприклад, який ми грали у Радамі, нам спотребилося хіба тільки 2 проби, і він справді був вельми добре. Але, окремя звичайних проб у салях, ми так само кшталтуємо, цілий час поліпшаємо свою фонограму, яку ми ставимо собі на фон.
4: Ми хочемо більше звуків на концерті, і, да, у нас все время на концертах буде одна дорожка з беками, там, де будуть дополнительні якісь синти, інструменти і навіть хор. У нас був концерт в другому місті, в Радомі, і цей бек дуже приємно звучав, круто.
2: Сябро, уже запросили на концерт 18 червня?
3: Так, запросили усіх, і сябро, і ворогов, і сусідів, і сім'ю, усіх запросили.
2: Які далі плани після 18-го?
3: Після 18 червня у нас буде так само другий концерт, який відбудеться 24 червня у Приходній Сквот. Там ми заіграємо разом з гуртом 183 дні, який грає крыху у іншому напрямку, ніж ми. Думаю, про його лепі розкажуть Марк.
4: Це просто такий поп-рок, музика дуже схожа на нерви. Впрочем, там ребята вдохновляються нервами. При цьому у них дуже крутий клавішник. Вообще, он и звуки крутые на клавиши подбирает. И был на нескольких концертах вот этой группы 183 дня и заметил то, что он практически на всех концертах импровизирует свою партию. И это прикольно звучит.
2: Только дадим, что нервы тут маются на увазе коллектива, а не нервы, какие в организме человека.
4: Да.
2: Окей, еще раз на завершение разговора. 18 числа куда приходить? Что треба иметь про себе?
3: 18 червня треба прийти у клуб «Два кола», який знаходиться по бок західнього вокзалу. Взять з собою треба, по-перше, якмога більше людей, по-друге, добрий настрой.
1: А концерт почнеться у 19 годин, это уже неполные 2 годины. Кто там ближе Варшавы, клуба «Два кола»? Давайте.

0: Elektryce w Uniwersyteckim Centrze Kultury i Nauki što po ulicy Ciołkowska opacznica spektakl Sabaka, Żęczyna, Muszczyna. A 19 godzinie u audytorii architekturnego Fakultetu Białostockiego Politechnicznego Uniwersytetu što po ulicy Sosnowskiego opacznica spektakl Matuchna, Kuraż i jej dzieci. Wielkim koncertem na rynku Kościuszki startują dni города Białostoka. Выступят Брыска, Оскар Цимус, Пектус. Початок концерту о 19 године.
1: Белорусская радио РАЦИЯ. РАЦИЯ.КОМ.
2: То протягнем еще один культурницкий анонс. Громадская инициатива Евромайдан Варшава зладзіць у столице Польши доброчинный ивент, присвечаны купаллю. Падзея адбудзецца ў суботу 20 чэрвеня на пляжы каля моста Панятоўскага. Гасцей чакае насычаная праграма, кажа прадстаўнік арганізацыі Мікола Варонін.
3: Свято «Ніч проти купала» ми організовуємо вже третій у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимемося зібрати як найбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж щоб разом провести час. Плюс так само це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
4: Мені подається, що наголови усі ваші події робіться доброчинними, так?
3: Так, так. Всі події, які ми, власне, організовуємо, кошти передаються на підтримку України. Іноді це події, де кошти передаються на гуманітарну підтримку, тобто для дітей. Цей буде акурат в Івана Купала, це буде подія, де кошти будуть передані на українське військо.
4: Розповіді, коли ласка, про програму, що вона буде собою уявляти?
3: Програма дуже цікава, тому що ми збиратимемось теж о 15. Це буде на пляжі Понятовка на Віслі у Варшаві. Програма буде складатися з різних частин. Одна частина перша – це традиції, українські традиції і обряди. Тобто у нас буде теж і Коструб, і Марена. Тобто це будуть такі постаті. Спочатку їх треба буде зробити, цього Коструба і цю Марену, а після цього вони будуть спалюватися, пускатися на воду. Такі трохи традиції, які залишилися нам ще до християнських часів, але зараз вони християнізувалися, але далі теж відомі дуже в Україні. Після цього будуть у нас так само заплановані традиційне розпалювання багаття, тобто це вогнище, де буде, власне, відбуватися і ми будемо стрибати через це вогнище, так само будемо співати там стосовні обрядові пісні. Будуть так само такі воркшопи, можна сказати, де можна собі зробити вінки з квітів, і дівчата будуть їх теж пускати на воду, і маємо надію, що вони завдяки цим вінкам теж знайдуть собі хлопці, власне, такі повір'я.
4: Що дотично саме програми, ці дублює я на те, що ви робили попередні гади, або, може бути, щось новеньке з'явилося тут?
3: Деякі традиції, звичайно, вони незмінні. Ми змінюємо сценарій, звичайно, він буде зовсім інший, ніж минулого року, але у нас так само буде і традиції, які ми не можемо змінити, але є також є в сценарії новинки, які я не хочу ще відкривати, це буде трошки такий сюрприз, можна сказати, але в нас теж буде один гурт, який теж зараз українці тут у Польщі, і вони, власне, теж будуть співведучими цього заходу. У нас теж будуть там українська музика, після цього будуть танці, так само підготовили розваги та активності для наймолодших дітей, буде розмальовування на обличчі, будемо робити аквагрим, можна буде теж почастуватися козацьким борщом, це теж дуже-дуже смачно, ну і будуть теж ковбаски з гриля та інші частування.
4: У вас борщ присутнічає на усіх таких опен-ейрах?
3: Ні, тому що на останній такої великій нашій акції ми, власне, готували бограч. Це інший суп український. Борщ, він більш такий традиційний. Ми назвали його козацький борщ, але це не обов'язково мусить бути така назва. Натомість борщ відомий по цілій Україні. Бограч – це все ж таки, можна сказати, такий регіональний суп, але теж вони дуже подібні, можна сказати, але на 100% різні, тому що в бограч, як мінімум, є більше різновидів м'яса, ніж борщі, плюс там немає капусти.
2: У суботу 20 червня громадская ініціатива «Євромайдан Варшава» зладзіць у сталіцы Польшчы дабрачынны івент, прысвечаны купаллю. Усе сабраныя сродкі будуць накіраваны на дапамогу ўзброеным сілам Украіны.

Зімку снежень прийде, змініць весни має, і он покине свой позірк мовкливий на замерзлым в окне, а в моей голове перетворить он думки успам...

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Европарламент ухвалил резолюцию об погаршенні становища політичних в'язнів у Білорусі. Лукашенко розцінив інцидент у Бранській області як спробу утягнути Білорусь у війну. Від замка у Подляшча до Києво-Печерської лаври. Як війни погрожають культурній спадщині.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: Європейський парламент ухвалив термінову резолюцію об погаршенні становища політичних зняволених у Білорусі, у приватності на конт справи Олександри Пулінович, осудженої на 10 годів і 3 місяці позбавлення волі у кальонні узмоцненого режиму. На момент затримання у 2024 році Олександри Пулінович було 17 годів. Її затримлювали у так званій справі «Чорної Соловії». Свой термін Олександра Пулінович відбиває у поправчій кальоні номер 4 у Гомлі. Одночасово депутати виказали незмінну солідарність з білоруськими політв'язнями і їхніми сім'ями і закликали улади Білорусі спинити усі форми жорсткого обходження з політичними зняволеними, а так само закликали розслідувати смерті під вартою і обвинувачені у катуваннях. Резолюцію накерують в усі органи Європейського зв'язу, Верховному комісару ООН у правах чоловіка і де-факто уладам Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що чекає від українського боку щирого відказу на конт інциденту з автобусом, у яким їхали білоруські діти праз Бранську в область. Коли нас нехто провокує і спробує утягнути у війну, міркую, що гэта дрэнна абыдзецца тим, хто спробує гэта зробити. Процитувала Лукашенко його пресовая служба. При гэтым ён падкрэсліў, що білоруський бок не спяшається робити виснови. Але ми докладно констатуем факт, що гэты беспілотнік українського походження, заявив Лукашенко. У Службі безпеки України заявілі, що перахапілі російський документ, який зняправджвае датычнасць України до інциденту у Бранскай області. Патвердзіць сапраўднасць гэтага документу ў незалежных крыніцах немагчыма. 17 червеня кіраўнік Бранскай області Росіі Ягор Кавальчук заявіў, што ў выніку абстрэлу з боку украінскіх сілаў пацярпеў аўтобус. Адзін чалавек загінуў і яшчэ 8 атрымалі раненні, у тым ліку 6 дзяцей. Двое з іх былі ў цяжкім стане. У межах 6-го фестывалю дыпламаты імя професара Стефана Мэлера ў Беластоку професар Кароль Лапатыцкі выступіў з дакладам «Ваенная архітэктура і праграмы аховы цивільного насельництва». Присвячаним ахове культурної спадщини і об'єктів оборонної архітектури у сучасних умовах безпеки. Науковець відзначив, що навіть при складаних відносинах і тяжким сусідстві Білорусь залишається у полі уваги польських і литовських дослідчиків, коли говорка йде про заховання агульної культурної спадщини.
4: Założenie parkowo-ogrodowe w Nieświeżu po rodzinie Radziwiłłów jest takim przykładem, czyli rodzina, która mieszkała i może nie rządziła, ale wpływała przez wiele stuleci na Wielkie Księstwo Litewskie, zarówno akceptowana przez stronę polską, przez stronę litewską, przez stronę białoruską. Są do tego przygotowane instytucje, które na przykład co roku dofinansowują remonty obiektów znajdujących się za granicą Polski.
3: Професор нагадав, що на Падляшчы знаходяться шматлікі замки, фортифікації і інші об'єкти, які історично виконували воєнні функції, але сьогодні одночасово з'являються коштовними помниками культури.
4: W Podlaskim województwie mamy bardzo znany zamek Tykociński, otoczony fortyfikacją bastionową, wczesną nowożytną. On nie jest wykorzystywany militarnie. Są też takie obiekty, które są wykorzystywane, no to twierdza o sobie, ale tak naprawdę w czasie wojny przykład ukraiński pokazuje, że jeżeli Ławra Pieczarska jest atakowana, to w zasadzie każdy obiekt może być zaatakowany.
3: Profesor odznaczył, że rosyjska ataka u Kijewie świadczy o kryzysie międzynarodowego prawa u sfery obrony kulturnej spadczyny podczas узброєних конфліктів. Більш новина на нашому сайті racia.com.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 17 градусаў без істотных ападкаў. Вецер заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра завтра днём складзе ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 18 чэрвеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Напрыканцы чарговага працоўнага тыдню выдатнага настрою всім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, даяднайцеся да нас, тым больш што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час разам з дапамогай прыемнай, якаснай, цікавай музыкі на вольных хвалях, ды выключна карыснай, цікавай інфармацыі. Гурт «Зігзаг» ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць «Дабл», «Хардфай», «Релікт», «Юту» ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны праслухаем з вамі перадачу з архіва «Нівы». Ян Мордань ўжо палістаў тыднёвае адмыслова для нас. Адразу за ім пачуем для самых маленькіх казкі «Малыша». І роўна 22.30 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі.

постарею, гальштук подберу до паліто, в стареньким секонд-хенде. Як постарею, то почну не пить, як абы хто, а выпивать, як денди. Набуду пензлі і пергаміни тож, і все скажу тобі без слову, а кому?